Fáilteráisigh Síos na Cortaice Brendan Latsaigh a Jeoclog a nocht súil agam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliain éigin agam a nocht idir 98 agus 2000 agus ag cur tús leis an tún Ól Mhór Seo ó Cúlio.